După că asta ți-a n-avec mă? Că fă păcut totul cu un Paul, să-l mă oferi fácil cu tot, eh? Să fie cum să. Got many?